0: Karda do, lap to resume. Chong zai zabe. Loyo.
1: Joy, a chanting chim to go yon pie.
0: Hsi. Shanghe a chanting chim wo sing yupsi.
1: A cha de pie yon pie go lo, di gui mi chang me, ze me chi pie le chi chi, ge cha chi go do.
0: Lo chin ju di je, chen xi dim se do. Oya, loyo.
1: nga lo me nga de mi nge chung ji de xi
0: ge si ran lo me si mi na nge de le de su nga ran ti xie ran pa la am la la la zu zu xie de ba zem zu xie de xia su le ba deng yi da
1: de le e o gu nga zu de de le shi da yo ma ji
0: ha ke zu de le gen ke bla nga ba zhe de zhi du gu xie
2: nga yu zhi xi ge ru mu xi le ya me chu jie da gu zu nga chan de deng yi